0: سلامونه ستړي مسي درمان ته مو زه مریم متکرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د تړنې سمې لارې،
1: نرمو ملایمو تکونه دي کار واخلي ماشوم دې پرو تړي او سوزنی دې نرمه ملایمه سوزنی وي تر څو ماشوم خوب نکي.
0: ښځې ولې خپلې ناروغۍ په ځنډ ډاکټر ته وایي؟
2: د ټولو نه مهمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده. د دې تر څنګ کورنۍ ستونزې دي، کورنۍ ستونزو کې ډېرې موضوعګانې دي.
0: او څراغ ډرامه د ژوند له یوې بلې کیسې سره.
3: پلاره، په دې بکس کې څه شی دي؟
4: خو ته وګوره، په خپله به یې ووینې.
3: واوا، دا خو کمپیوټر دی.
0: تاسو درمان اوري دا اونیزه رادیوي خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. مېند په افغانستان کې د دې لپاره چې نوې زیږیدلی ماشوم آرام وساتي، په ټوکر کې انغاړي او پټۍ پرې تاووي. دا پخوانی دود دی چې نسل په نسل را روان دی. دا یوازې د ماشوم پالنې یوه ساده لار نه ده، بلکې ډیری میندې باور لري چې د ماشوم تړل هغه لا ډیر آراموي.

0: او د هغه په واده کې مرسته کوي. ځینې وختونه ماشومان تر څو میاستو پورې تړل کیږي. خو ته په دې اړه څه وایي؟ آیا د ماشومانو تړل هر ځای کې یو رقم دي که توپیر کوي؟ له کابل ولایت نه دا مور د ماشوم د تړلو خپله طریقه او دلیل یادوي.
1: نوم یې سنت ده. ام بازار نه ورته تکوي اخلو، ان کنسترکو دپاره ام د پاسینی ورنوي، ام دا نوی تکې استعمالو، ام کور کې ام چې چیرته ځو چې ماشوم راحت وي.

0: دا سي کور کې د سینې یو چې مثال یاد پلار کالی یا تر کالی را واخلو ویش کو او یا نور تی کې هغه نو ورته ونیانې جوړې کو نه هم دا بازار نه اخلو چې څنګه ماشوم پیدا شي هم هغه نوې تی کې اخلو هم هغه کې تړو ګټه دا غدا چې یعنی خو خوب کوي نو خو ماشوم یعنی هغه راځي شخه کې راځي او کوم داسې خړوس پړوس هغه د خاپوړم زر نشي کولی زر په ګرځېدام راځي
1: دا بلا میرمن هم د اورنی جوړولو لپاره چمتووالی لوړاندې پیلوي خو په کور کې موجود شیان ورته کاروي
2: نوم مې گیتا ته له کابل ولایت څخه خبرې کوم نو موږ چې کله ماشوم پیدا کېږي د هغې څخه مخکې دغه بازه تکې چې کور کې اوسي لکه مثلا د کار نه اوسي هغه چې بل څه ته استفاده کړو هغه راخلو ماشوم لپاره نو تکې اورنی ته نه جوړوو دغه کنستر کې د شین تور نه جوړوو بس پاکې مېز اوتو کوو یا مخې استفاده کوو ماشوم لپاره اقتصاد دومره صحیح نه اوسي چې موږ هر وخت بازار نه نوې تکې واخلو مثلا نخي واخلو نور نوې نوې واخلو خو همدغه کور کې چې همدا ورته جوړو خسته ورته جوړو پاک صفا ورته دغه کوو مینځو ورته کوو هماغه نه ورته استفاده کوو د نیاګانو څخه موږ ته دا راپاتې چې دغه تړل کوو خو موږ هم تړو په خاطر دی چې لږ زره دغه کېږي راحت کېږي خسته خوب کوي کله چې خلاص اوسي بدونه صحیح خوب نه کوي نه ډېر خوب کوي او نه بیا داسې آرام اوسي لاسه چې دغه کوي ډارېږي خوب کې
1: د دوو میندو د ماشومانو تړلو لپاره له خپلو طریقو او وسیلو کار اخیسته او هر یوې په اړه خپلې انګیرنې درلودې خو د دې تړنې په اړه د ډاکټرانو سپارښتنه څه ده د ماشوم تړنې پر بیلابیلو اړخونو د غږېدو لپاره مو د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره حافظه سجاد سټوډیو ته رابللې ډاکټر صاحب ستړي مسې ښه راغلې
3: سلامت اوسئ مریم جان سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته
1: د کاله میرمنو نه مهم چې واوریدل ډاکټر صاحب په افغانستان کې د ماشوم تړل یا په اورنو کې تاوول یو ډیر عام دود ده د تبابت له نظره دا کار څنګه ده ګټه یا ضررونه یې کوم دي
3: مریم جان د ماشوم تړل اللي هو لحاظ دودیز اغلری په څو اړخ لري او د بل لحاظ د ماشوم تړل د تبابت لحاظ یو څو پوری خدي لکه څنګه چې ماشوم تولد کیږي دا د مور هغه رحم په منځ کې حالت ورته احساس کیږي او بل ماشوم ګرم ساتل کیږي او ماشوم دومره کلکونه تړي باید ماشوم باید نرم تکی سره نرم وتړل سي په خصوص د سینې خواته سي سینې ډیره شخه ونتړل سي چون ماشوم باید په درست شکل تنفس وکړي او عام چې د پښو خواته ډیر شخه او کلک ونتړل سي یعنی په کارو ورو آسته چې ماشوم د خپل هغه حرکتونه کې په نورمال توګه اجرا کړي
1: نو دغه د ماشوم تړلو دود یوازې په افغانستان کې ده که په نور نړۍ یا نور هیوادونو کې هم خلک ماشومان تړي
3: لکه څنګه لکه چرنه چې شوی دی په نور هیوادونو کې هم دا راوچونسته هغه په دودو کې هم دا شامل دي او په دې شکل چې په افغانستان کې د سپ دوامدار توګه تقریبا ځینې وخت موږ ورېدل دي ستیو کال پورې ماشوم تړل کیږي نه په نور ملکونو کې یو تر دوه میاشتو پورې شاید تړل سي او ډیر په نرمه او په پیسو په توګه تړل کیږي نه په دې شکل چې دی نه تړل کیږي خو په نور هیوادونو کې هم دا راوچونسته
1: یعنی ستا خو دغه ډول د تړلو یو فرق کوي
3: او د تړلو یو فرق کوي او مخکې من د سټوټو سره تړي آرام او نرم تړي ډیر کلک نه تړي او تړل شته په نورو ودونو کې
1: ډاکټر صاحب نه یوازې په نور نړۍ کې بلکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم د ماشوم تړل او د هغه اورنۍ کول توپیر لري تاسو دا څنګه مقایسه کوي او آیا لمنځ یې یو ګډه او مناسبه بڼه مونږ ته ویلای شئ
3: بلې وکې مریم جانې خو مخه په هر کورنۍ کې د ژوند انسې د ژوند طریقه فرق لري خو مخه اکثرا د ما د سینې مشهمې زیږې د لید خپل مشرونو د غزده کوي موږ ځینې کورنیانو کې ته لیدلې او ردلې ځینې وخت وایي چې د ډیر کلک وتړي او ځینې خلک وایي چې نه د ډیر نرم وتړي او د موږ د تبابت له هوسه موږ داسې ویلې چې نه دا باید کوم په عمومي شکل ورته وګورو طریقه مو یو طریقه ده سې دوی په یو

0: اغسرې بتړي او ځینې
1: سوزنی
0: ځایو
1: هم
0: کې
1: ورته وایي.
0: او سوزنی ورته ویل کېږي، موږ تاسو د عامو خلکو په ژبه، او ځینې ځایو کې چې میندې هر شی لاسته راسي ورسره تړي، حتی خپل پوړنی ورته وځي ورسره تړي، یا چې ماشومې ارامه وي او ماشومې ویده وي او میندې مصروفه وي، هغه په عمومي توګه سه موږ ورته تړلي او تړل دي، هماغه یو دسمال سره تړل کېږي، یو سوزنی سره تړل کېږي. او ښه بڼه به دا وي چې ماشوم ازاده وتړل سي، په خصوص د سینې اړخې باید ازاده وي، پی ازاده وي، او نرم ملایم دوی د کوکو کې ست ډیر وخت د ماشوم نه تړي، ترغه وخت ماشوم چې د خپل حرکات کنټرول او لای سی، یا ماشوم سم په کې خشتل کېږي، یا ماشوم مور کول سي، ماشوم په سمه توګه وخلي، ا د قل د موږ په هیواد کې خو ماشومان دوی ته یو کال پورې تړي، که تر شپږ میاشتو وتړل سي ښه به وي، او په نورو نړۍ کې خلکو ته یو له دوه میاشتو پورې تړي.
1: او ډاکټر صاحب، ځینې میندې په سوزنګانو باندې مری او ځینې نور زینتي تیره شیان ګنډي یا ور پورې تړي؟
0: هر مرو هغه مثلا مریانی او هغه مثلا زین زینتی شیان چې دوی پر تړي او بندوي، هغه د کوکو کې سي نرم ملایم شاین نه دي کار واخلي، او مخکله مخکنه سي هغه ټوټه تړي دوی او محافظوي ټوټه بل دي باید وتړي، چې د مشوم هغه پوستکی پر تماس ونه کې، د مشوم په کوم د بدن په ازوي ونه لګيږي باید. او زه ګرانو میندونه د هیل لرم چې دوی د کوکو وکړي، سي هغه زینتی شیان دي په دوامدار توګه ګټه ونه استفاده ونه کې، او نرم ملایم ټکو نه دي کار واخلي، ماشوم دی پرو تړي او سوزنی دی نرم ملایمه سوزنی وي تر څو ماشوم خوګ نکی.
1: او ډاکټر صاحب، تاسو ته هر ورځ ډیر شمیر ناروغان هم راځي کوي، دا سپیخ مولیدلې دي چې د ناسمې تړنې د عمل ماشوم له روغتي ستونزو سره مخ شوی وي.
0: هر مرو نظر په دې مایندو له نقلونو نه سیمنګ کوي، مثلا هغه مشومان چې ډېرې پښې خواته شخ تړل کېږي، کلک تړل کېږي، هغه په دوامداره توګه کېدلی شي د هډوکو مثلا د خپله هماغه توازن یا مثلا هماغه هغې ګډوډ شي، دوی دې باید کلک ونه تړي، او په خصوصا د سینې خواته که کلک

0: زنګوګانې ورته جوړوي، هغه کې د ماشوم وچې یا په حساب د سی او بستر دی آرام او راحت ماشوم ته جوړ کسي، ماشوم ته دی او آرام او سی آرام فضا دی په کور کې ورسره ورته آماده کی، یو کس دوی سره کومک وکي. ایواز تر د لارې د حل د ماشوم د آرام ساتلو نه ده.
1: او د شوډو ورکولو قاعده څه ده؟ په دې وخت کې باید ماشوم تړلې وي که خلاص؟
0: نه مریم جان، د شیدو ورکولو په وخت کې باید د ماشوم سر پورته وي، ماشوم باید لاسونه واز وي، د دې سینې اړخې خصوصا د تنفس نفس اخلي شوې مثلا ماشوم کشکوي باید آزاد شکل تنفس وکي، او خصوصا پیم باید آزاد وي. دوی د کوکو کریسې ماشوم د تریو ځای پورې او تړي نرم ملایم او ماشوم دی وکړي چې آزاد وي او کلک او شخت تړلي حالت کې د شیدو نه ورکي.
1: او په دې برخه کې د نظافت او روغتیا ساتنې عمومي سپارښتنې څه دي؟
0: عمومي سپارښتنې په دې اړخه کې یو مور ماشوم تړي، همیشه مور د خپل لاسونه همیشه پاک صابون سره پرینځي، خپل د مور جامې باید پاک وي، او د دې خصوصا دغه ماشوم ته شیدې ورکوي د دې سینې همیشه باید پاک وي، او هغه ماشوم چې تړي هغه ټوټې هغه دسمالونه باید همیشه پاک پریولي، او که اوتو امکانات لري اوتو کول اوتو دي کنه لمر ته دی واچوي، او پاکي او نظافت افضل صحت دی هم د ماشوم لپاره استفاده وکي او هم مور د خپل ځان پاک.
1: او آیا ډاکټر سی په دې برخه کې د اما پوهاوی اړتیا سته د ماشوم تړنه کې د کوم ټکو یاد ساتل ضروری دي؟
0: اول خود دې کوکه کوکري سي ماشوم دې په دوامدار توګه نه تړي او ډېر د کلکم نه تړي، پاک او نرم دسمونو نه دې کار واخلي، او که دوی اړین بولي سي مور ماشوم آراموي، ماشوم تودوي، او ماشوم مثلا د خصوصا د هغه مور سي اول بار اولين یا لمړي ور کې خپل ماشوم زیږېدلوي نسي ساتلې یا نسي کولې کلک نیولې، ماشوم دې وتړي، امو نرم او راحت او آرام دې وتړي او ډېر دې کلک نه تړي، تاسو ماشوم آراموي او مور مور
1: مننه ډاکټر سیب چې وخت مورکه.
0: او تاسو نه مننه مریم جانې.
1: اوریدونکو له ډاکټر حافظه سجاد څخه مو واوریدل چې مېندې باید د ماشوم تړلو لپاره لپاک او پوست ټوکر نه کار واخلي، او ماشوم باید په هوا رسمکه یا سطح څمرول سي. دغه یادونه دا و چې د ماشوم ټټر ناس او پخې باید دومره کلکه ونه پیچل سي چې سا ایستل او ځان خورول ورته ګران کړي. ډاکټر دا هم ویل چې تړنه باید د لنډې مودې لپاره وي او تر ډیره ل شپږو میاشتو ونه وړي. تاسې درمان اوري په ډیرو افغان کورنیو کې ناروغي هغه وخت جدي ګڼل کیږي چې د ناروغ حالات ډیر خراب سي. دا سخه دسته چې ل درد او د درملنې ل اړتیا سره سره یا روغتیایي مرکزونو تنځي یا نه پریخودل کیږي، او هغه وخت ورځي چې رانځي نور پرخصوي وي. د دې ځان ترشا یوازې یو ویلت نه دی، اقتصادي ستونزې له روغتیایي مرکزونو څخه لریوالی، کورنی محدودیتونه او د پوهاوی کموالی ټول پکې راځي، او کزی ډاکټر ته لا ورته ګرځوي په دې اړه غږیږو. خو لومړی چمتو سوای راپور اورو.
2: په نننۍ نړۍ کې ټینګار پر دې دی چې هر څومره یو کس د ناروغۍ له لومړنیو نښو سره سم ډاکټر ته مراجعه وکړي، همغومره د درملنې او رغېدو امکان زیات وي. د روغتیایي موندنو پر بنسټ په درملنه کې ځنډ د ناروغ وضعیت نور هم خرابولی او د درملنې لګښتونه ډیرولی شي. په درملنه کې ځنډ په ځانګړي ډول د ښځو د روغتیا په برخه کې د افغانستان غوندې ټولنو کې ډیر پیښیږي، ځکه ښځې په بیلابیلو لاملونو درملنې ته لاسرسی نه مومي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز یا سی ډی سی ټینګار کوي چې د ښځو لخوا روغتیایي مرکزونو ته نه مراجعه ناوړه پایلې لرلی شي. له شنډوالي او ژور خپګان څخه نیولې د سرطان او نورو مزمنو ناروغیو تر ناوخته تشخیص پورې، ډیری وخت ډاکټر ته د ښځو نه تګ یوازې د دوی خپله پریکړه نه وي. یوه میرمن چې نوم یادول نه غواړي او د خوندیتوب لپاره یې موږ غږ هم بدل کړی، وایي سره له دې چې میندواره ده او ډاکټر ته د تلو اړتیا لري، خو د کورنیو محدودیتونو له امله دا کار نشي کولی.
3: زه مریض یم، د شپږو میاشتو امیدوار یم، کوچنی مې مشکل لري، زه پخپله مشکل لرم، ضعیف سوی یم، دا شپږم بار کوچنی مې دی. خل و خوښ و خسور ته کورنۍ کې وایم چې مې ویسي ډاکټر ته مې بوتي، دوی وایي یا چې موږ ښځه ښه کېږي مثلا، دوی به خل ښځه نه وړي ډاکټر ته، وایي ډاکټر ښه نه دی مثلا، وایي چې نور مشکلاتونه در پیدا کېږي.
2: په دې برخه کې یوه بله پام وړ ستونزه ښایي روغتیایي مرکزونو ته د رسیدو ګرانوالی او واټن وي. دلته د پیسو نشټوالی او د ژوندانه د اړتیاو ترمنځ انتخابونه هم خپله ونډه لري. چې ناروغ پریکړه کوي ډوډۍ واخلي.

0: درمل له ننګرهار ولایت څخه لیلا له همدغه سیاو انتخاب سره مخامخ ده.
1: خاون می راته وی چې لاړ شه خو پیسې به قرض کوم، خو زما زړه نه کېږي چې پیسې قرض کړم. زم چې هغه پیسو باندې واخلم بچیان به مې دلته نه هر ناستې وړپې واخلم یا پې چی بچې واخلم.
0: کلینیکونو ته د تګ ځینې خنډونه که کورنیو پورې اړه لري او د لرې کولو لارې جلا دي، خو ځینې لکه مرکزونو ته د رسولو لپاره مادي او مالي امکانات د معلوماتو له مخې په سیمو کې په ګډه هڅه چمتو کیدلی شي. له فراه ولایت نه مسعود نعیمی وایي چې څنګه یې د سختۍ پر مهال د خپل اړ کلیوال د مرستې لپاره ګاونډیان سره راوهڅول.
2: زموږ په کلي کې یو دوکان و، دوه کوڅه هاخوا ته زه ولاړم. ما دوکان ته ما ویل که څوک موټر لري، مرچز د همسایه وه، د مېرمنې وضعیت ښه نه ده او کور کې کوچنۍ کېږي. نو همسایګان هغه یو دانه راته وویل چې زه موټر لرم او د موټر سره به حتما کلینیک ته یوسو.
0: د مسعود نعیمی او د هغه د ګاونډیانو تجربه ښایي د ټولنیزې همکارۍ تر ټولو ښه بېلګه وي. لکه څنګه چې خلک د غم او خوشحالۍ لپاره صندوقونه جوړوي، همداسې د ناروغانو د درملنې او روغتیایي مرکزونو ته د انتقال لپاره هم ګډې مرستې کولی شي د ستونزو یوه برخه حل کړي.
3: په راپور کې مو واورېدل چې په درملنه کې ځنډ ښایي ناوړه او نه جبرانېدونکې پایلې رامنځته کړي او د درملنې پروسه هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. په دې اړه د نورې غږېدا لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردک سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب، ستړي مسې، ښه راغلې.
4: سلامونه مریم جان تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته.
3: فکر کوي ولې ښځې که ناروغه مي د مور او ماشوم کلینیکونو ته یا ډاکټر ته په ورته کې ځنډ یا ناغېړي کوي؟
4: ډېر ښه مریم جان، دا مهم ټکی دی چې په ډېرو ځایونو کې تر اوسه پورې هم په عادي ډول سره مروج دی او رواج دی. بیخي هېڅ ښځه کله چې میندواري د مور او ماشوم د پالنې دپاره کلینیکو ته نه ځي. په ټوله کې که موږ ووایو دا ستونزې په څو برخو ویشلی شو، یو د ټولو نه مهمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده. د دې تر څنګ کورنۍ ستونزې دي. کورنۍ ستونزو کې ډېرې موضوعګانې دي، مثلا هغه رابطه چې په کور کې موجود ده، د میړه او د ښځې ترمنځ، د ښځې او د خواښې او خسر او د نور کورنۍ ترمنځ، او د دې تر څنګ شرم یوه ډېره لویه خبره ده چې هغه هم په دې کورنۍ مشکلاتو کې کولی شو چې ور داخله کو او حساب کو. او د دې ترڅنګ یو بل ډیره مهمه ستونزه چې ده، هغه بے باوري د ډاکټر او مریض ترمنځ ده، چې مریض په ډاکټر باندې باور نه لري او په اسانۍ سره حاضر نه دي چې د کلینیکونو ته ولاړ شي.
3: او ډاکټر صاحب، د مور او ماشوم کلینیکونو ته یا عموما ډاکټر ته د ښځینه ناروغیو لپاره ورتګ له څه ډول مخکینی قضاوات او یا هم شرم یا بل څه سره تړل سوی دي؟
4: شرم یوازې په دې معنا نه ده چې هغه دا جرأت نه لري یا شرمیږي چې خپل مشکل بیان کړي. شرم کې ډېرې خبرې نګښتې دي. مثلا یو دا چې قضاوت کیږي په یو کور کې که یوه میندواره ښځه د خپل مشکلاتو نه یادونه کوي، یا میندواره نه، دغسې عادي و مېرمنه ده، هغه خپل مشکلات یادوي، نو ډېر ژر قضاوت لاندې نیول کیږي. مثلا د کورنۍ کې داسې مشران شته دي چې هغوی وایي چې موږ هم دا دوره تېره کړې وه او په دې دوره کې موږ دغسې ستونزې درلودلې، نو په کور کې مو تېرولې، په پټه خوله مو تېرولې، هیچا ته مو نه یادولې. داسې بعضې ستونزې رامنځته کیږي او داسې خبرې کیږي چې دا قضاوت کړل دي او د هغې ستونزه نه ده معلومه چې آیا واقعا د هغه پخواني نفر د ستونزې سره یو سان ده که نه ده. ولې قضاوت کیږي او ورته ویل کیږي چې دا باید پټه خوله پاتې شي. د دې تر څنګ مثلا ډېر میړونه دي داسې په کور کې چې ښځه کله ووایي چې زه ناروغه یم، نو دفتن هغه عکس العمل ښکاره کوي، اعصاب خرابیږي او وایي چې زه بیرون کې ډېرې ستونزې لرمه او ډېر ستړی راغلی په کور کې چې دغسې حالت وي. نو دغه شیان د دې باعث کیږي چې ښځه ځان شاته کړي او تر ډېره حده پورې ستونزې تحمل کړي او وې نه وایي چې په آینده کې بیا دغه سره ډېرې خواشینۍ مل دي.
3: او که تاسو له خپلې تجربې راته وایي، ډاکټر ته په ورتګ کې ځنډ ناروغي څومره سختوي بغیر له دې چې مثلا تاسو د کوم چا نوم واخلئ یا بیلګې وایي که دغه کیسه راته وکړي؟
4: موږ ډېرې ترخې خاطرې لرو. موږ عمر دی چې طبابت کې کار کوو او د ډېرو ولایتو نه دلته مریضان راځي او داسې خاطرې لرو چې هغه نه هیریږي. د مثال په توګه باندې د بامیان ولایت نه موږ یو مریض درلودله چې هغه مریض هلته زیږون کړی و او د زیږون نه وروسته پریکونې چې ورکړی و هغه ورته ترمیم شوی و. نو کله چې دوی کور ته تللي و، کور کې هر دقه ښځې نالښت کړی و چې مثلا زه سوزش لرم، زه درد لرم، زه د ځای نه شم ولاړېدلی. بابې زه غورځول شوی و، ورته ویلي و چې دغه رقم کیږي او دغه رقم کیږي. یوه میاشت په تېره شوې وه، میاشت وروسته چې مریض کابل ته انتقال شو، یعنی مریض واقعا په بد حالت کې و، په ډېر دردناک حالت کې و، او

0: مړنۍ ماشوم یې هم و، بې تجربې هم و. تقریبا د یوې میاشتې نه ډیر وخت دلته پاتې شول او تداوی ورته وشوله، چې هم د اقتصادي نظره دوی ته یوه ډېره لویه ضربه وه، هم د روحي نظره مریض ته یوه لویه ضربه وه. دغسې په سلګونه مثالونه موږ لرو چې مریض تر ډېره وخته پورې خپل مشکلات پټ ساتلي او په یو وخت کې چې راغلی دی هغه نو بیا دردناکې پیښې ورسره مل وي، چې هم کورنۍ پرې خوشې نه شوي، هم ډاکتران او هم خپله ناروغ یوه روحي ضربه لیدلې ده.
1: تاسو څنګه هڅه کوي ښځو ته دا ډاډ ورکوي چې دوی کولی سي په اطمینان او ډاډ ډاکترانو او یا په خپلو سیمو کې نږدې کلینیکونو ته مراجعه وکړي؟
0: زه یو څه ټولو خویندو ته وایم، موږ هر څه زحمت چې ایستلی دی د اول ورځ تر هغه وخته پورې چې موږ درس ختم کړی دی او وروسته بیا کار مو شروع کړی دی، مطلق د دوی د صحت دپاره او د دوی د خوشحاله ژوند دپاره دی. نو دوی باید په دې باور ولري چې موږ د خدمتګار یو، خاص د دوی دپاره ناست یو، او دا زموږ وظیفه ده چې دوی ته خدمت وکړو. دوی دې په ډاډه سره کلینیکونو ته مراجعه وکړي او هلته د خپل ټول مشکلات شریک کړي. شکایتونو شمارې شته دي، که چیرته دوی ته رسیدګي نه کېږي دوی کولی شي په ډاډ سره زنګ ووهي او مسؤولین خبر کړي، او د دې تر څنګ هغه ډاکتر باندې دا باور ولري چې هر څه کوي فقط د دوی د صحت لپاره دی، بل څه نه.
1: او که یوه ښځه چې همدا اوس مهال زموږ غږ اوري او د ناروغۍ نښې لري خو لا هم همدا اوس د تګ په اړه باندې ویره یا شک لري، ستاسو پیغام به څه وي ورته؟
0: زه ټولو خویندو ته دا وایم، یو وړوکی تغییر چې په ځان کې ویني حتما یې باید د کورنۍ سره شریک کړي، او وروسته د هغې کوشش وکړي چې ژر تر ژره صحي کارکوونکو سره هغه شریکه کړي. څنګه وړوکې نښې نښانې په کم مصرف سره ډیر ژر کیدلی شي چې کنټرول شي او د منځه ولاړ شي، خو همدغه وړې وړې نښانې که پټې پاتې کېږي یوه ورځ لویه ستونزه او لوی غم ځنې جوړېږي.
1: مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
0: مننه تاسو نه هم.
1: تاسې د ډاکټر شینکې خبرې واورېدې چې ویل یې د ناروغۍ له لومړنیو نښو سره د ټول او په تیره مېرمنې ډاکټر یا کلینیک ته ورسي. هغې په ډاکټرانو د باور یادونه وکړه چې مېرمنې په ډاډه زړه ورسي او خپل درد ورته ووایي. د ډاکټر شینکې په خبره هر ناروغي که په لومړي سر کې وپیژندل سي درملنه یې اسانه او ارزانه وي، او ښځې دې په ځانګړي ډول دې برخې ته ډېر پام وکړي. اوس هم څراغ، هغه راډیوي ډرامه چې د روښانه راتلونکي په اړه کیسې کوي. راځئ یو ځای واورو چې نن ډرامه کې پر څه خبرې کیږي.
2: کمل گره ای کتاب خایسته تر گلا للای للای للای للای للای للای للای
3: آجره لوره در چنگ لزان سر غگیگی؟
4: لزان سر نغگیگم، پا الماره که می کتابو نی خود زمزمه می ارتا کولا.
3: خخ دیر خ کتابونه گلابونه دی او ته وڑکی بلبله که زمزمه دی خلاصه کری وی لگه دل تا آشپزخانه تا راشه.
4: خدا داتی جار اغلب
3: بیتا دی نشم نما منون که لوره.
4: موری سدی ویدل
3: دادی پیالو پر نوز ده سره یوسا، زب ترموز او دانور شیان در ورم.
4: خدا
3: ریښتیا یو زیری به هم در باندې وکړم. تو وایه چې زیری دې په ګل بدل.
4: زیری دې په ګل بدل.
3: ښه نو پلار دې ویل چې ما و تا ته به یوه ډالۍ هم راوړي.
4: وی څومره ښه، هغه دی پلار مې هم راغی.
5: السلام علیکم.
3: وعلیکم سلام. د اجرې پلاره ستړی مشې؟
5: خیر یوسی.
4: زمی لپلار سارا پغیگ سلای میشی کوام. زما گران پلارا سلای میشی.
5: لویشی زما لوری دل و ما پوهی سیخته نشی، تصبر چه دا تنده دی خوخ کل کم.
3: کمالا تدی دلور تنده خکلاوا، زبا چای در تواه چوام سلای بایی.
5: بیا جره موری کور دی بدان.
4: پلارا پا دی بکس کسا شایدی؟
5: خو ته وګوره پخپله به یې ووینې.
4: ته صبر چې د بکس زنځیر خلاص کړم. واوا دا خو کمپیوټر دی.
5: بس مبارک مشه، دا مې تا و امینې ته راوړي. امینه به یې په تام زده کوي، که د چم ګاونډ نور ماشومان راتلل هغوی ته به هم ورزده کوي.

0: تصور چې زه چالان کم چې څنګه دی دا خو نه روښانه کېږي.
1: ته سم وګوره که خرابي چې بیا بیرته ویسم.
2: پلاره، هسې نه چې دکاندار در سره جنجال وکړي.
3: دا ځای چې له شګو تیږو پاک شي اول پټی به شي.
0: پلاره، دا پټی خو مخکې داسې نه و.
4: هو زویا، سېلا ورته شګې او تیږې راوړې دي. زموږ خو یو غم نه ده، هلته مو ماشوم ناروغه، دلته مو سېلا پټي وړي دي. وای خدایه، ته مو مدد وکړې.
0: ورور، خو به مې ښه شي.
4: څنګه به ښه شي والکه؟
0: ډاکټر خو دوا ورکړې، ورته ویلي چې له دې سره به روغ رامټ شي.
4: خدای دې جوړ کړي. هغه بل ټاکمار ته مې د شپې خوب تښتېدلی. ته ګوره، په رڼو سترګو یې ګوته راباندې ولګوله. د لالونو غوندې تک سره رومیان یې د بوسو په پای رانه ویوړه.
0: پلاره، خو نه ته پې لږ پوهېدې او نه زه چپس پلې.
4: والکه، اوس هغه ورکې که ځه، ته دا لاسي ګاډۍ راباندې که چې دا وړې تیږې او شګې ور واچوي.
0: ښه، سمه ده.
4: دا وړې وړې تیږې ور واچوه، زه به دا شګې لږې نورې هم ور واچوم چې دا لاسي ګاډۍ ډکه شي.
0: پلاره، سمه ده.
4: شاباس، اوس یې د خوړ غاړې ته بوځه، هلته یې خالي کړه. بیا به یې راولي چې د پټي له سر نه دا نورې تیږې او شګې هم لرې کړو.
0: دا کنوچې خو ډېره درنا شوه، هسې نه چې
4: تا اندېښنه مه کوه. ای شاباس، روانه یې که؟
0: ښه، سمه ده.
4: پام ورسره کوه چې درنه چپه نه شي.
0: ډېره درنه ده.
5: صبر، زه درغلم.
0: معلم صاحب ټایر دې کانې ته واولېده.
5: خیر ده، ته ورته مه خفه کېږه، زه یې درسره نیسم. ښه، ونیسه.
0: نیولې مې ده.
5: آفرین، اوس یې روانه که؟
4: معلم صاحب جمالا، ته دلته راشه، له تا مې ډېره ګیله ده.
5: نظر محمد خانه، ګیله دې په سر سترګو، خو تا راته ووایه چې په څه رانه ګیله منې.
4: هغه بله ورځ مې په بازار کې زنګ هم درته ووهه، خو تا پورته نه کړه.
5: ډېر وبخه، د بازار ګڼه ګوڼه وه، په زنګ دې نه یم پوه شوی.
4: بس نو، ستا نه راتګ زه تاواني کړم.
5: هغه څنګه؟
4: د سلطان په نوم یو ټاکمار رومیان رانه واخیسته. کوم نقش چې ما ورته ښودلی وه، په لیک کې یې حساب کم لیکلی وه. په چل یې په ما ګوته هم ولګوله.
5: چې په لیک دې سر نه و خلاص، نو ګوته دې ورته ولې لګوله؟
4: نو څه مې کړي وه، نه مې زوی په لیک پوهېده او نه زه. خو چې دا ټاکمار په ګوتو راشي، زه به هم خوښ شم.
6: ډرامه مو واورېده، او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ، نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اورېدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولېږئ، نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالېږلی سئ: 0 4 6 6 6. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 4 10 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 4 10 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنلو لپاره بی بی سی واوري
0: افغانستان کې د عاشورا مراسم د سختو امنیتی ګامونو لړکې زینو شیا عالمانو د عاشورا د لمانځنې مراسمو په محدودیتونو نیوکه کړې
3: هر حاکمیت موظف دی مکلف دی چې د خلکو او د خپل اتباعو او د دوی د دینی او اسلامي او مذهبي

0: مراسم امنیت ونیسی.
1: خود طالبان و حکومت دغه محدودیتونو سبب امنیتی دلایل کوي.
2: دا یوازې د دې لپاره چې د دوی امنیت په ښه توګه ونیول شي. د دوی تکتیکي خانې ورته مشخص شوي دي چې یوازې په هغه ځایو کې باید دوی د خپل مراسم ترسره.
1: ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو زیاتوي د شته تریاکو زیرمې د کال تر پایه خلاصیږي. ځینې نور مطالب هم شته، تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی راډیو دویم سترګې خبرونې ته مو سپینتنۍ هرکلی کوم چې اوس یې د راډیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ کتلی هم شئ. افغانستان کې د عاشورا یا د محرم میاشتې د لسمې مذهبي مراسم د پلازمېنې کابل او نورو سیمو په تکیه خانو کې ترسره شول، خو په پنجشنبه د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو حکومت لخوا په دغو مراسمو د ځینو محدودیتونو د لګولو خبر ورکړ. د شورا په وینا پاڼه کې د مسؤلینو نیول او له ځینو جوماتونو او تکیه خانو د بیرغونو راټولول یاد شوي دي. د طالبانو حکومت په تکیه خانو کې د ننه محدودیتونه د امنیتي ګامونو برخه بولي. د کلکو امنیتي ګامونو تر څنګ ډېرې تلیفوني شبکې بندې دي. د شیعه عالمانو شورا زیاتوي چې په محدودیتونو کې د ځینو مسؤلینو نیول او له ځینو تکیه خانو د بیرغونو او ویر د ځینو شعارونو لرې کول راځي. کابل کې زموږ همکار یما بارز د ښار ځینو برخو کې ګرځېدلی او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
3: د محرم ورځې او د عاشورا مراسم د بل هر کال په څیر سږ هم افغانستان کې له دودونو سره سم لمانځل کیږي. خو لمانځونکي وایي بڼه او پراخوالی یې د طالبانو له بیا ځله واک ته رسېدو وړاندې کلونو پرتله توپیر لري. د کابل په لویدیز، شیعه میشته، دشت برچی سیمه او د پلازمېنې په نورو برخو کې د عاشورا د مراسمو د سمبالونکو تر څنګ د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو دروند حضور هم محسوس دی. ډېرو کلونو کې د دغو مراسمو پر مهال پر شیعه مسلمانانو د داعش له لوري مرګوني بریدونه شوي. پر دغو مراسمو او لمانځونکو یې د دغه راز بریدونو اندېښنې اوس هم شته. خو دلته ډیری بیا شکایت کوي چې د مراسمو پر لمانځنې محدودیتونه لګېدلي او د محرم د ځانګړو نښو او بیرغونو د پورته کېدو مخنیوی شوی. وړاندې د عاشورا د لمانځنو پر مهال پر واټونو د ویر کوونکو حضور ډیر لیدل کېده، خو اوس دغه راز ډلې پر سړکونو ډیر نه کتل کېږي. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې شیعه عالم نعمت الله علیزاده وایي مراکزو کې کوم محدودیت نه و، خو پر واټونو بیا پرې نه خوړل شو.
4: مراسم این سال در کابل در دهی اول محرم
5: د سکل مراسم د محرم په لومړۍ لسمه کې په کابل کې خطر سره شول، خو په دې اړه نظرونه توپیر لري. زنی د سکل مراسم مثبت ګڼي، خو د زنو له نظره چې هر ځای بیرغونو ته اجازه نه و ورکړل شوې او بی اړتیا لیدل شوی و، نو د زنو له نظره دا مراسم ډیر رنګین نه و، ځکه د هغوی نظر دا دی چې بیرغونه هر ځای چې لازم وي باید پورته شي.
3: خود پلازمین په ټولو برخو کې حالات یو ډول نه دی. د کابل په زړه کې سو حسینیو ته ورغلو. د عاشورا مراسم دلته تر اوسه ظاهرا بې له کوم خنډه لمانځل شوي. د فاطمیه جامع جومات فرهنګي مسؤول اسدالله حبیبي وایي دوی تیر کې هم تر ډیره د عاشورا مراسم په حسینیه او جومات کې دننه لمانځل او ساکام په همدې بڼه پر مخ تللی.
6: دمی مسجد او تکه خانه ما هیڅ رقم محدودیت وزن نه.
7: زمونږ په جماعت او تکه خانه کې هیڅ ډول محدودیت وزن نه شو. سینه وهل مو په خوا هم په جماعت کې دینه نه و او تیغ وهل مو هم دینه نه و، ځکه زمونږ جماعت ستر دی او د دې چارې لپاره ځای لري او اړتیا نشته چې په سړک وي او بهر وي. دا څه ونه شو.
3: ښاغلی حبیبي مني چې وخت د طالبانو له بیا ځله رسېدو وړاندې د عاشورا په مراسمو کې یې د فعالیت ساحه پراخه وه. د بېلګې په توګه کولی شول چې سقاخانې له جوماتونو او یا حسینیو د باندې پر واټونو جوړې کړي، خو د طالبانو چارواکي بیا وایي د امنیتي اندېښنو له امله یې اوس دا اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي د عاشورا پر مراسمو د محدودیتونو خبره نه مني او ټینګار کوي چې په دې ورځو کې نیول شوي تدابیر د امنیت خوندي کولو لپاره دي، نه د مراسمو د مخنیوي او یا هم محدودولو په موخه. ډیری شیعه او سنی مسلمانانو لپاره عاشورا د اسلام د پیغمبر د لمسی حسین بن علی او دغه د ملګرو د قربانی او مقاومت سمبول دی چې د مذهبي روایتونو پر بنسټ د عراق په کربلا کې وکړول شو او بیا ووژل شو. افغانستان کې د محرم د ورځو او د عاشورا د مراسمو د لمانځنو بڼه ښایي پراخه او یا هم کله محدوده شوې وي، خو لمانځل یې له پیړیو راهیسې دوام لري. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
1: په عین حال کې د طالبانو حکومت کې د ښار جوړولو چارو وزارت مرستیال مدار علي کریمي چې خپل هم شیعه او هزاره دی په عاشورا د محدودیتونو پر لګولو نیوکه کړې او د عدلي وزیر چلند یې له عقدې ډک بللی. نوموړي مخکې له طالبانو غوښتي وو چې خلک ونه ځوروي. اوس ښاغلي کریمي بی بی سی ته ویلي چې د ده نیوکه د عدلي پر وزیر وه او د رئیس الوزرا دفتر سره یې د دې موضوع له شریکولو وروسته دا مسله تر یوه بریده حل شوې ده.
8: ما انتقاد بالای حکومت امارت در مجموع نداشتم.
9: ما په ټوله کې د امارت په حکومت نیوکه نه لرله، ځکه چې زه خپله د امارت د حکومت غړی یم. البته د تیرو کلونو پرتله هیڅ محدودیت نه وای نه راغلی، ځکه د امارت د جوړ شوي فرهنګي کمیسون د پریکړو له مخې کوم بدلون نه و. خو په وروستیو ورځو، یعنی د محرم په شپږمه او اوومه، شیخ عبدالحکیم شرعي ویلی و، که څه هم زه خبر نه وم، چې له تکیه خانو او ممبرونو د ټول عاشورایي بیرغونه ټول شي او وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې هو دا کار شوی. او په همدې وخت کې د خاتم النبیین او تمدن تلویزیون قضیه مطرح شوه او له خاتم النبیین او د شیعه او هزاره ټولنو مشران ماته راغلي وو. ما دا موضوع له حاجی محمد حسن اخوند سره د هغه د همکارانو له لارې شریکه کړه او ډیر ژر ماته ځواب راغی. او د ملا محمد حسن اخوند له خولې راته وویل شول چې لال محمد مولوي صاحب ته وظیفه ورکړل شوې چې هم له شرعي صاحب سره خبرې وکړي او هم له ملا تاجمیر اخوند سره. او وی ویل چې تاسو خپل هم له ملا تاجمیر اخوند سره خبرې وکړئ. البته شیخ عبدالحکیم شرعي په دې کې ښکیل وو او د دې محدودیت په اړه ځینې موارد په رسنیو کې هم خپاره شول چې یو شمېر شیعه مشران چې د منځګړیتوب لپاره ورغلي وو له هغوی سره سخت چلند شوی وو. او دا چې ما له حاجی محمد حسن اخوند سره موضوع شریکه کړه، د شیخ عبدالحکیم شرعي همدا سخت چلند وو. د محرم په نهمه زما خبره دا و چې د عدلیه د وزیر کاری استقامت معلوم دی او د نورو په کار کې باید کار ونه لري، ځکه دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت کار دی، د حج او اوقاف وزارت کار دی چې له جماعتونو سره یې سروکار دی، او یا هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار دی، ځکه چې د عاشورا ممبر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ممبر دی.
8: و ای کار وزارت امر به معروف نهی از منکر است که چون منبر عاشورا منبر امر به معروف نهی از منکر است.
1: خاغل کریمی زیاتوی چې د ملا محمد حسن اخوند په امر هغه کسان چې د عبدالحکیم شرعي کسانو نیولی وو هم وروسته خوشی شول. خدا چې یاد کسان څوک وو خاغل کریمی زیاته کړه؟
9: ځینې هغه کسان چې له جماعتونو او تکیه خانو یې د بیرغونو ښکته کولو په برخه کې مقاومت کړی و، د جناب شرعي صاحب په حکم نیول شوي او بندیان شوي وو چې وروسته بیرته خوشي شول.
1: د طالبانو حکومت کې د ښار جوړولو چارو وزارت مرستیال مدار علي کریمي و. خود طالبانو حکومت په عدلیه وزارت کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، بی بی سی ته وویل له عاشورا سره په تړلو مراسمو کې د دوی وزارت ښکیل نه دی. سرچینې زیاته کړه د طالبانو حکومت د قوانینو له مخې هر ډول ګوندونه او ګوندي فعالیتونه منع دي. د دې سرچینې په وینا تمدن تلویزیون، خاتم النبیین پوهنتون او ورسره تړلې ودانۍ له حرکت اسلامي ګوند سره تړاو لري او له همدې عملی فعالیتونه بند شوي دي. دغه سرچینه دا هم وایي چې دا ودانۍ په دولتي ځمکو جوړې شوي تر څېړنې لاندې دي او ځانګړې محکمه به یې په اړه وروستۍ پریکړه کوي. د دې مرکز چارواکو د یوې وینا په خپرولو له ګوند سره خپل تړاو رد کړی او زیاتوي چې ودانۍ د قوالې او شرعي اسنادو له مخې جوړې شوې دي. د طالبانو حکومت افغانستان کې د تکیه خانو ادعا ردوي او وایي د محرم میاشت کې د محدودیتونو لګول د هوکړې له مخې شوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د عاشورا مراسمو د فرهنګي کمیټې مسؤول مهاجر فراهي وایي د امنیتي اصولو له مخې هوکړه شوي.

0: چې دا مراسم تکیه خانو کې د نننه تر سره شي. خغلی فرای زموږ لامکار حفیظ الله معروف سره مرکه کې وای د دوی زرګونه کسان امنیت نیسي.
1: تاسو ستونزې نشته او د خپل مراسم د هغه مقرراتو سره سم چې د امنیتي مسؤلینو د خاصه او ټاکل شوی و چې د دوی د امنیت او ټول جوانب په نظر کې نیول شوی و د هغه پلان سره سم مراسم روان دي. د دې لپاره چې امنیتي ځواکونه وکولای شي په ښه توګه باندې د دوی امنیت تامین کړي، هلته تفاهم دا سوی و چې په خپلو تکیه خانو کې به دوی دا مراسم ترسره کوي. تر اوسه پیدا بهیر په ډېر ښه شکل باندې روان دی. موږ هېڅ داسې یو پېښه نه لرو چې هلته دوی محدود شوي وي او یا نیول شوي وي. البته د دې دپاره چې امنیت په ښه توګه باندې تامین وي او دوی دپاره ستونزه او مشکل نه وي، تاسو پوهېږئ په دغسې مراسمو کې کېدلای شي ځینې خلک کوشش د دې وکړي چې امنیت ګډوډ شي. د دې دپاره چې دوی امنیت په ښه توګه باندې تامین شوی وي، په دې کې هم زموږ امنیتي ځواکونه، په زرګونو امنیتي ځواکونه هم په کابل کې او هم په ولایاتو کې مصروف دي، او د دې سره سره د خپلو اهل تشیع او په امنیتي برخه کې زموږ د امنیتي ارګانونو سره دوی هم همکاري کوي په دې برخه کې.
2: داسې هم ویل کېږي چې ورته ویل شوی و چې لزینو تکیه خانو نه یا لزینو جماعتونو نه په ځانګړي ډول د ختم النبیین د جماعت په اړه ویل کېږي، یا لزینو زینو نه د دوی د عاشورا ځانګړي بیرغونه ښکته کړل شوی دي په زوره.
1: په کابل کې ټول هر هغه سیمې چې دوی هلته شتون لري او دوی تکیه خانې وي، دوی کولای شي هلته خپل هغه مراسم ترسره کړي، دوی ته اجازه ورکول شوې ده. په دې برخه کې موږ هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی او نه په دې برخه کې څه معلومات لرو.
2: مخکې د جمهوریت په وخت کې زما په زړه دي کله به چې دا شورا مراسم و دوی به کوڅو ته راوتل، بیرغونه به اوس د دوی وایي چې هغه ډول مراسم دوی نشي لمانځلی او محدودیت دی پرې.
1: طبعا د دې لپاره چې دوی امنیت په ښه توګه باندې ونیول شي، د دوی د علماو سره موږ په تماس کې یو، مجلسونه مو ورسره کړي دي او د ټولو اتفاق پر دې باندې راغلی چې دا مراسم باید په هغه محدودو ځایونو کې او په تکیه خانو کې ونیول شي. د دې لپاره چې هم یې امنیت په ښه توګه نیول شوی وي، هم نورو خلکو ته مشکلات نه وي ایجاد شوي، نو دا یعنی دوی په دې باندې خوښ دي او دوی په دې باندې موافقه کړې ده. زموږ سره په دا کمیټو کې دوی شتون لري چې دا دوی د خپل ځانونو دپاره، د خپل امنیت دپاره هم دا ډېر بهتر بللی. یعنی په دې برخه کې موږ دا محدودیت نشو ورته ویلی، دا یوازې د دې دپاره چې د دوی امنیت په ښه توګه ونیول شي. د دوی تکیه خانې ورته مشخص شوي دي چې یوازې په هغه ځایو کې باید دوی د خپل مراسم ترسره
2: او دا که ښځې دي او که نارینه دي، دوی دواړه کولی شي چې په دغو تکیه خانو کې هغه ځایونو کې چې دوی ته مشخص شوي دوی کولی شي مراسم ترسره کړي.
1: طبعا شرعي حجاب خو به هر ځای په نظر کې نیول کېږي، په دې برخه کې محدودیت نشته او دوی کولی شي خپل هغه مراسم ترسره کړي.
0: د طالبانو حکومت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او د عاشورا د مراسمو د کمیټې مسؤل مهاجر فراهي و، لکه چې د خپل هم ویل د طالبانو حکومت لخوا یو محدودیت دا دی چې ورکوونکي د تکیه خانو سړکونو ته نه راوځي. د طالبانو حکومت وایي غونډې او تګراتک کې دی شي د آسانو موخو په توګه تر برید لاندې راشي، خو د مراسمو جوړونکي وایي د منع کولو په ځای باید امنیتی ګامونه واخیستل شي او دغه امنیت ونیول شي. خو دغه مراسم ارزښت څه دی؟ دا پوښتنه مې د افغانستان له یو شوې روحاني شخصیت ډاکټر محمد حسین جعفری قندوزی وکړه.
3: به اسلام مقدس دین جهانی دین دی، قران جهانی دی، امام حسین هم د رسول علیه الصلاۃ والسلام د اهل بیت څخه دی، د امام حسین مکتب هم جهانی دی. دا چې اهل تشیع او ټول مسلمانان او پټول نړۍ کې او ټول آزادگان د امام حسین قیام د ظلم په مقابل کې دی، د فساد په مقابل کې دی. اريد ان امر بالمعروف وانها عن المنکر، حضرت وايي ما دغه قیام کړی چې زه د فساد مخه ونیسم، د ظالمانو مخه ونیسم، هغه څوک چې پر خلکو ظلم کوي داغه مخه ونیسم. نو د اهل تشیع خلک چې د

0: او د عاشورا په ورځ جلوس کوي او د باندې راوځي. دغه جلوس او دغه د باندې راوتل او دغه د خلکو راتګ میدان ته دا یو د مبارزې نماد دی او دا د کربلا د اهداف سره چې د کربلا اهداف یو انساني اهداف دی، فطري اهداف دی، دا چې هر سړی په هر ځای کې چې وي دا لري چې عدالت د په باره کې اجرا شي، د ده سره ظلم ونه شي، د فساد مخه ونیول شي. نو دغه جلوسونه دا یو نماد دی، یو نمایش په قدرت دی چې د ظالم په مقابل کې، د فساد په مقابل کې، د بې عدالتۍ په مقابل کې، د فقر په مقابل کې، یعنی دغه جلوس د دغه اصول او ارزښتونو د ساتلو لپاره دی.
1: خو جعفری صاحب، ځینې بیا په دې نظر دي چې وایي دا کېدای شي د نورو مذهبونو یا دینونو په وړاندې یو نمایش وي، ځان ښودنه وي په اصطلاح.
0: اولا خو امام حسین د یو مذهب نماینده نه دی، امام حسین د دین نماینده دی، د اسلام نماینده دی، د قران نماینده دی. امام حسین د رسول علیه الصلاۃ والسلام مسیح دی، د حضرت علی کرم الله وجهه زوی دی، د حضرت زهرا زوی دی. مگر رسول علیه الصلاۃ والسلام په یو مذهب پورې مربوط دی، مگر حضرت علی یا حضرت زهرا په یو مذهب پورې مربوط دی. د امام حسین قیام د انسان د ازادۍ د پاره دی، لیخرج العباد من عباده العباد. نو د امام حسین د مکتب څخه چې څوک د دې استقبال کوي، څوک د دې په اصلاح د ترویج د پاره اقدام کوي، نور قومونه نور مذاهب دا نه باید دغه قیام او یا دغه اصول او ارزښتونه خپل په مقابل کې وبولي، چون دا د اسلام حفظ د پاره دی.
1: بله، خو کېدای شي یو څوک دا دلیل راوړي چې مثلا نور ته مزاحمت جوړیږي او خندونه جوړیږي په داسې حالاتو کې چې دوی ډیر خلک کوڅو ته راوځي، آزاداری کوي په اصطلاح، ځانونه وهي، ویر کوي، د نورو د پاره مزاحمت نه جوړیږي.
0: دا سات مثلا پاتو وشتم، مثلا په افغانستان کې راځي، د افغانستان د استقلال ورځ منځي، آیا په هغه ورځ خلکو ته مزاحمت نه کیږي؟ اتم د سو د مجاهدینو د پیروزي ورځ ده، د سرطان څلرویشتم ورځ چې د ازمون انډیوالان چې اوس راغلي، دوی راځي په موټرو کې خپل بیرقونه راباسي، دا د خلکو ته مزاحمت نه دی؟ چې د امام حسین د انقلاب او د عاشورا په ورځ چې هغه خلک په منظمه توګه او په صحیح توګه او په اصولي توګه باندې راوځي، څنګه دی چې دا مزاحمت کیږي او نور جلوسونه مزاحمت نه کیږي؟ ولې به مزاحمت کیږي؟ موږ هم د مزاحمت مخالف یو، مزاحمت نه کیږي.
1: خو د طالبانو دلیل یو دا هم دی چې وایي چې کېدای شي مثلا بریدونه پرې وشي. فکر نه کوي چې دا دلیل پر ځای دی چې د امنیت د خوندي کولو لپاره وایي چې د ننه په تکي خانو کې تاسو دا خپل مراسم ترسره کړئ؟
0: اولا خو ګران وروره، دغه دلیل یو بې ځایه دلیل دی. د طالبانو په اصطلاح سخنگویان مجاهد صاحب همیشه وایي چې په افغانستان کې داعش نشته، موږ داعش نابود کړی، موږ د داعش ریښې کښلې دي. پس چې داعش نشته نو د حملې څوک کوي؟ دا یوه خبره. دوهم خبره دغه ده، که یو څوک حمله کوي نو په اصطلاح مثلا نو په کوڅې کې حمله کوي یا پر سړک باندې حمله کوي، په حسینیه کې هم حمله کوي، نو په مسجد کې هم حمله کوي، چیرې د عاشورا په ورځ حمله کوي نو په اصطلاح د تراویح پر لمونځ باندې هم حمله کوي.
1: خو کېدای شي جعفری صاحب، کېدای شي چې د تکیه خانې او د جماعت امنیت کېدای شي آسان ونیول شي، خو بهر چې راوځي بیا به امنیت سخت وي، ډېر خلک دي او پراخه سیمه وي.
0: یا زما خبره دا ده چې د حکومت وظیفه څه شي ده، د حاکمیت وظیفه څه شي ده. هر حاکمیت موظفه دی، مکلفه دی چې د خلکو د خپل د خلکو او د خپل د اتباعو او د دوی د دینی او اسلامي او مذهبي مراسم او امنیت ونیسي.
1: کابل کې شیعه روحاني شخصیت ډاکټر محمد حسین جعفری قندوزی و. زمان غاگ لندن نوره دا د بی بی سی رادیو دا. ملګری ملتونه وایي سره له دې چې په افغانستان کې د تریاکو تولید په بیساري ډول کم شوی، خو په دې هیواد کې شته زیرمې به د روان میلادي کال تر پایه دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو دفتر په خپل وروستي ریپورت کې خبرداري ورکړی چې قاچاق کوونکي نوې ټکنالوژي او نړیواله بې‌ثباتي کاروي او نوې بازارونه مومي. وقت د طالبانو تربیه رسیدو

0: مخ کې افغانستان هر کال لشپاک زره ټنو ډیر تریاک تولیدول، خو په کوکنارو د طالبانو د مشر لبندي زورسته دا اوس تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې. نور جزئیات د عبدالله الهام په ریپورت کې.
1: د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان تر 2020 کال پورې د نړۍ شاوخوا 80% ناقانونه تریاک تولیدول، خو اوس پرې د طالبانو له بندیز وروسته د تریاکو تولید 95% کم شوی. راپور ویلي د ناڅاپي کمښت د نړۍ د افیونی توکو بازار سخت اغېزمن کړی. د هیروینو د کمښت له امله د قاچاق شبکو په چټکۍ مصنوعي افیونی توکو لکه فنتانیل، نایټازین او اورفین ته مخ اړولی. دا مواد ارزانه تولیدیږي، لږ دي اسانه دی او اغېز یې ډېر دی، چې له امله یې په نړۍ کې د مسمومېدو او مړینو پیښې ډېرې شوې دي. ورته مهال نورو هیوادونو هڅه کړې چې د افغانستان ځای ډک کړي. په میانمار کې د تریاکو تولید دوه برابره ډېر شوی او له زرو ټنو لوړ شوی، خو لا هم دا زیاتوالی د افغانستان د کمښت جبران نشي کولی. سره له دې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو شته زیرمې د روان 2026 کال تر پایه دوام مومي. په افغانستان کې دننه یې پایلې ډېرې ژورې دي او په سلګونو زره کلیوالي کورنۍ چې اصلي عاید یې کوکنار و، اوس یې د عاید اصلي سرچینه نشته. ملګر ملتونه خبرداری ورکوي چې بېوزلي او د خوړو ناامني زیاته شوې او ځینې ټولنې ښایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو ناقانونه کارونو ته مخه کړي. راپور دغه راز نړیوالو بدلونونو ته اشاره کوي. د شیشې یا میتامفټامین تولید پراخ شوی او په منځني ختیځ، افریقا او اروپا کې نوي بازارونه راپیدا شوي. د کوکاین تولید تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی او د چرسو کارول هم په تیرو 10 کلونو کې 40% ډېر شوي. خو د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تر ټولو لوی بدلون د بوټو له افیونی توکو مصنوعي هغو ته نړیوال بدلون دی چې تر ډېره د افغانستان له بازاره د وتلو له امله پیل شوی. په افغانستان کې دننه هم په وروستیو کلونو کې د مصنوعي نشه یي توکو کارول ډېر شوي. دا اداره خبرداری ورکوي چې که نړیواله همکاري پیاوړې نه شي، د مصنوعي توکو څپه لا پراخ زیانونه اړولی شي.
0: د عبدالله الهام رپورټ مو اوریده. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی وایي چې د هرمز تنګې له لارې د بیړیو خوندي تګ راتګ د تهران له ښکېلتیا پرته نشي تضمینېدی. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ناڅرګندو ترتیباتو او موازی لارو یادونه وکړه چې په ظاهره اشاره امان ته وه چې د خپل ساحل په اوږدو کې په دغه تنګي کې یوه لاره تیره کړې. د باروړو لوی شرکت ایوا گرین منلی چې د دوی پر یوه کشتۍ د پنجشنبه په ورځ د امان د اوبو له لارې د تیرېدو په مهال برید شوی چې هیچا ته پکې زیان نه دی اوښتی. شنونکي وایي چې لږ تر لږه دوه ټانکرونه چې د امان په اوبو کې د تیرېدو هڅه کوله اوس بیرته په شا شوي دي. د اروپا ډیره برخه کې خلک د هوا له یوې تودې څپې سره مخامخ دي. ویل شوي چې دا توده څپه ختیځ لور کرویشیا، جرمني، لوکزمبورګ او سویس ته رسیدلې. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د تودې هوا د اغیزو کمولو لپاره یو لړ تدابیر نیول شوي. فرانسې کې د روغتیا تر ټولو لوړې کچې خبرداری لا هم عملي کیږي چې له خطر سره مخامخ خلکو لاسنیوی وکړي او پر روغتونونو هم فشار کم کړي. ایتالیا کې تودوخه د 15 او 40 درجو سانتی ترمنده. برتانیا کې هم چارواکو د سخت ګرمۍ په اړه خبرداري ورکړه. د بی بی سی چاپیریالي خبريال جونا فشر وایي داسې حال کې چې چاپیریال په تودېدو دی د ګرمۍ لا نورو څپو اټکل کیږي. داغه د ریپورت پښتو شی بنا ابراهیم امیری وړاندې کوي.
2: There are many ways to stay cool. But with such extreme heat
3: بلا بلا لارشته چې ځان پرې لګرمۍ وساتي، خو په ډېرې سختې ګرمۍ کې د بدن دننه تودوخه په ثابت حالت کې ساتل ستونزمنېږي. کمو ډېره ګرمۍ وشي او د بدن اوبه مو ډېرې کمې شي، دا به په چټکۍ سره تاسې د سخت لمر وهنې حالت ته یوسي. د دې حالت نښې نښانې ډېره خوله، الوتې رنګ، لون پوستکی، د زړه بدوالی، د سر ګرځېدل یا د بې حالۍ احساس دي. په بریتانیا کې د ست جان امبولانسونه د روغتیایي خدمتونو پیژندل شوی نښې دي چې د هوا په هر ډول حالاتو کې په عامه راټولېدنو کې د مرستې او لومړیو طبي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره چمتو وي. د دې امبولانسونو له یوې مسؤلې ډاکټر لین تامس نه مې وپوښتل چې داسې کس ته به یې مشوره څه وي چې ګرمۍ وهلی وي.
4: نو تر ټولو لومړنی کار دا دی چې له ګرم ځینې یې سیوري ته یوسئ او اضافي کالي ترې وباسئ. که کولی شئ یخې اوبه پرې وشیندئ او پکای پرې ووهئ. پښې یې پورته کړئ چې د وینې فشار یې لوړ شي او که په هوښ کې وي نو د څښلو لپاره یو څه اوبه ورکړئ. اوبه تر ټولو غوره دي.
3: نو کله امبولانس ته باید زنګ ووهي؟
4: کله د کار سره یې وضعیت ښه نه شو هرومر اړتیا ده چې امبولانس ته زنګ ووهي او ناروغ روغتون ته یوسئ.
3: ګواښونکې خبره بیا دا ده چې لمر وهلی حالت کیدای شي جلوهنې ته لاړ شي، بیا نو بیړني روغتیایي مرستې ته اړتیا ده. د دې نښې نښانې بیا لوړه تبه، ګرم پوستکی چې خوله نه کوي، د زړه چټکه درزا او چټکه ساه اخیستل او بې اوخه کیدل دي. غوره ورزشکاران د لندن په سنت میریز پوهنتون کې د چاپیریالي شرایطو ازمایښتي خونه کې په ډېرې سختې ګرمۍ یا سړه هوا کې د خپل بدن د عادت کولو تمرین کوي. د دې پوهنتون پروفیسر چارلی پډلر په دې اړه وایي:
5: موږ دلته دا وړتیا لرو چې تودوخه او لندبل کنټرول کړو. د دې سختې ګرمۍ په صفه کې زموږ لپاره یوه ننګونه ډېر لندبل دی. کله چې هوا لنده وي او په هوا کې ډېر رطوبت وي، دا معنا لري چې زموږ د بدن د تودوخې د کمولو تر ټولو اغیزمنه لاره کمزوري کیږي، ځکه موږ نشو کولی چې خوله د پوستکي له لارې وباسو. نو خوله یا خو همداسې پاتې کیږي او یا له بدنه سسیږي. دا خپله دنده نشي ترسره کولی او د بدن داخلي تودوخه لوړیږي. نو دا یوه جدي ستونزه ده.
3: په دې ګرمو شرایطو کې موږ ټول باید احتیاط وکړو، خو تر ټولو ډیر زیانمنونکي بیا ډیر عمر لرونکي کسان، ماشومان، تنکي ځوانان او همدارنګه میندوارې ښځې وي او هغه کسان چې د زړه او یا سږو ناروغي ولري.
6: درمان
7: رادیوی مجله
6: ستاسو د نیکمرغه ژوند لپاره اړوند مشورې
7: او عملی مهارتونه وړاندې کوي.
6: درمان
7: هر شنبه د شپې 8 بجې لا بی بی سی رادیو څخه.
0: زمونږ غږ لندن اوري. د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې د جاپان او سویډن ترمنځ لوبه یو یو مساوي شوه. هالند له تونس لوبه درې یو وګټله. د استرالیا او پاراګوای ترمنځ لوبه له کوم ګول پرته مساوي پای ته ورسېده، خو په ډی ګروپ کې دواړو لوبډلو بل پړاو ته لاره موندلې. د ترکیې لوبډله که څه هم بل پړاو ته نه ده وتلې، خو له کوربه هیواد امریکا یې یوه لوبه درې دوه ګټلې. یوه بله په زړه پورې سیالي د جرمني او اکواډور ترمنځ وه چې اکواډور دوه یو وګټله. که څه هم ډېرو اټکل کاوه چې جرمني به دا لوبه وګټي، ځکه چې په خپل ګروپ کې اووه پوینټونه لري، خو د اکواډور لوبډلې د منظمې او ښې لوبې په پایله کې دویم ګول وکړ او په دې توګه یې له څلورو پوینټونو سره بل پړاو ته لاره ومونده. د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې اته څلوېښت لوبډلې په دولسو ګروپونو کې سیالۍ سره کوي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېرې لوبډلې په نړیوال جام کې لوبیږي او په لومړي ځل یې درې هیوادونه امریکا، کاناډا او مکسیکو کوربتوب کوي. تر اوسه د مکسیکو لوبډلې نمرې یا پوینټونه تر نورو ډېر دي. نو ګرانو اوریدونکو، په همدې سره د دې خپرونې، البته د بی بی سي د ماخمنۍ خپرونې دغه برخه پای ته رسوو چې ابراهیم امیری او عبدالله الهام د داوود اعظمي په مدیریت جوړه کړې وه. زه سپین تڼیم، را سره پاتې شئ، خپرونې مو روانې دي.
8: ምሽት ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።